0: restez branchés sur
1: la voix de Loti.
0: Ne zappez plus.
2: Unia, nasende nya semkutwa o yeso o bra na won koko. Ina ni eja wu ye. Asase o mujama mi mi ntumi nkoso.
3: Me so wa pese o ta asase no.
2: Na unia unzu de ye.
4: Oh. Ifi me chiri be nyaska simi. Ama mi wofa pe me ni mahwe. Obo mi kwase ampeni.
2: Oh.
4: Mi e mobo.
2: Unia mi de mi kofia koda.
5: Unia nya mi to. Me me wa na wa ke to go ya na da.